Siellä jättää kanssa särmärä suussa karraka joku manu muul. Jos kompetta te spikarta, povera pallas, tuppes karta, kuatta pistolet, rebajuneet. Rintala saatte samat, että...